0: 早上。
1: 早上
0: 好，早上好，早上好，早上好，早上好，早上逃げてくれ、支えて、それよりプラスでしょ、プラスちょっと入れてみます。